0: ollut kuroidessa neuvosasta.
1: Aihämmätkin.
0: Tuolta se maailmaa. Ritsi. Tuolta.